0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj je umjerenoga tokom dana, se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. A sve informacije možete dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano, izuzetno toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti. Temperatura danas dnevna od 28 do 40 stepeni Celzijusa.
0: Servisne informacije.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Građani koji žive u Lovćanskoj ulici obratili su se redakciji RTV Cetinje, navodeći da već neko vrijeme ovom ulicom luta čopor pasa, koji se, kako kažu, najčešće može vidjeti u ranim jutarnjim, ali večernjim i noćnim satima. Oni ističu da zbog prisustva većeg broja pasa osjećaju strah i nelagodu, posebno nakon, kako navode, incidenta koji se dogodio prije tri dana kada je čopor napao čovjeka koji živi u toj ulici, a jedan pas ga je ujeo. Građanka koja živi u gornjem dijelu Lovćanske ulice kazala je za RTV Cetinje da se psi u kasnim večernjim satima, pa čak i tokom noći, ponekad zaustavljaju ispred njene kuće, prilaze prozorima i zadržavaju se u blizini, kako pretpostavlja, u potrazi za hranom. Zabrinuta zbog mogućnosti da dođe do novih neprijatnih situacija, apeluje na nadležne službe i gradsku upravu da reaguju i pronađu rješenje kako bi se građanima obezbijedila sigurnost.
0: Cetinje Info.
1: Na putu Kotor-Njeguš i ove sezone prave se velike kolone i dolazi do zastoja u saobraćaju zbog velike frekvencije vozila i nepoštovanja odluke policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, prema riječima komandira Odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenada Jokića, policija regulisati saobraćaj na tom dijelu puta i nastojaće da omoguće nesmetano kretanje vozila. Iz turističke organizacije prijestolnice Cetinje saopštili su da bi uskoro trebalo da bude organizovan novi sastanak sa predstavnicima uprave policije i lokalnim stanovništvom kako bi razmotrili njihove predloge o budućem režimu saobraćaja na tom putnom pravcu, kazao je direktor turističke organizacije Nikola Jablan.
0: Cetinje Info.
1: Program u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca nastavlja se tokom avgusta i trajaće do 1. oktobra, donoseći bogat sadržaj namijenjen djeci. Avgustovski program počinje događajem u Go aktivnosti za djecu, koji će biti održan u srijedu 5. avgusta u Američkom uglu sa početkom u 11 časova.
0: Cetinje Info.
1: Nagrađivani rumunski film 3 km do kraja svijeta u režiji Emanuela Parua biće prikazan u okviru Evropskog filmskog festivala u srijedu 5. avgusta u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 20 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori, sunčano i izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 40 stepeni Celzijusa, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 31 stepen Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske vijesti, naredne su 13 časova. Čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice.

Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici. Autodjelovi Falko.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ruski državljanin koji se izgubio na nepristupačnom terenu u okolini Cetinja pronađen je nepovrijeđen nakon petočasovne potrage pripadnika službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje. Muškarac je bio dobrog zdravstvenog stanja te nije bilo potrebe za medicinskom intervencijom. Kako je Radio Cetinje kazao VD komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović, u akciji je učestvovalo 7 pripadnika službe. Opširnije o tome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Građani koji žive u Lovćanskoj ulici obratili su se redakciji RTV Cetinje navodeći da već neko vrijeme ovom ulicom luta čopor pasa koji se, kako kažu, najčešće može vidjeti u ranim jutarnjim, ali i večernjim i noćnim satima. Oni ističu da zbog prisustva većeg broja pasa osjećaju strah i nelagodu, posebno nakon, kako navode, incidenta koji se dogodio prije 3 dana kada je čopor napao čovjeka koji živi u toj ulici, a jedan pas ga je ujeo. Zabrinuta građanka zbog mogućnosti da dođe do novih neprijatnih situacija apeluje na nadležne službe i gradsku upravu da reaguju i pronađu rješenje kako bi se građanima obezbijedila sigurnost.
0: Cetinje Info.
1: Na putu Kotor-Njeguši ove sezone prave se velike kolone i dolazi do zastoja u saobraćaju zbog velike frekvencije vozila i nepoštovanja odluke policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će prema riječima komandira Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, Nenada Jokića, policija regulisati saobraćaj na tom dijelu puta i nastojaće da omoguće nesmetano kretanje vozila. Iz turističke organizacije Cetinja saopštili su da bi uskoro trebalo da bude organizovan novi sastanak sa predstavnicima policije i lokalnim stanovništvom kako bi razmotrili njihove predloge o budućem režimu saobraćaja na tom putnom pravcu, kazao je direktor turističke organizacije Nikola Jablan.
0: Cetinje Info.
1: Program u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca nastavlja se tokom avgusta i trajaće do 1. oktobra, donoseći bogat sadržaj namijenjen djeci. Više detalja o tome možete naći i na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Nagrađivani rumunski film 3 km do kraja svijeta u režiji Emanuela Parvoa biće prikazan u okviru Evropskog filmskog festivala u srijedu 5. avgusta u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 20 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 40 stepeni Celzijusa. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi blizu 33 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko za ove gradske vijesti. Naredne su u 14.30. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana uz Talase Radio Cetinje.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima se savjetuje da voze, da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. A sve informacije možete dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano, izuzetno toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti. Temperatura danas dnevna od 20.

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima seru ptice. Ptice se li cepježe odavde,

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
6: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.